0: 石本、亀田から何か。
1: お答えします。それはまだです。
0: 石本と亀田に何か何でも八郎の行く手を阻み注意を作り出せ。八郎に逃げられたら軍令で処す。
1: はい。
2: 十二龙，走
3: 走。
2: 二龙，天柱他们呢？
3: 天柱哥，天柱哥和祥子抢了敌人的马，把敌人引山坡那边去了。
4: 茂才呢？
2: 说呀。
3: 茂才。
2: 茂才被小鬼子打死了，
3: 凶手呢？
2: 让我放下沟里，用草盖上了。他临死前让我把这白帽子拿回来，
4: 咱得把他带回来。
2: 不行，
3: 任务重要。
2: 走。
3: 快快

0: ささ八六軍軍区部隊準備まであと20キロです根拠地に突入しました援軍がないければかなり危険です
1: 松戸大佐の命令で暗くなるまでに大総隊を全滅山田中尉を救出せよと我々ここから入る
0: はい

0: マスター大佐が宮廷です。
1: 呼べ。
0: はい。副大将軍からの命令です。機密を守るために注意を吸収できない場合は事態によって射殺を強化されます。

教えてあげる。彼は優しい人よ。彼は家族と暮らしていた。妻に愛されて、子供、父親、そして幼馴染もたくさんいた。数ヶ月前、あんたたちが彼の村で老若男女問わず殺戮を行っていた。全員殺された。だから日本人に会うたびにああなるの。本当は分かってるでしょ。傷つけるどころか、あなたを守った。違う。

山田さん、あなたは軍人である前に一人の男なの。家族と子供いるでしょう。もしこんなことが自分の身に起きたらどうするの。

0: 報告します。
1: 入れ。
0: 大佐閣下、使者はもう飛行機を出しました。86の分区にチラシを待ちきました。
1: ああ、運分区付近の書店に8の目撃に注意しろと。
0: はい。

0: 你的所见所闻，告诉日本人民，让他们清楚地了解日军发动这场侵略战争的真相是什么。帰ったらゆっくり休んで、あなたの見たことを他の日本人に教えてあげてって。はい。希望你能做一个信守承诺、反对侵略、爱好和平的人。
1: あなたには約束を守り、平和主義者であってほしいって。

0: 報告します。ロコは全部で60人、6番と9番にいます。一部は守備区、あとは革新区です。
1: 大日本帝国のために働くみんな、モーパンリンへようこそ。しっかり働けば悪いようにはしない。逆らったり逃げたりしたら銃殺しろ。
2: 一律就地枪决。
1: 分かったか？
2: 都明白了吗？
3: 别骗我们了，我们要回家。
4: 对，
5: 回家，
4: 回家，
5: 回家，回家。
1: 你，过来。

0: 報告します。
1: なんだ。
0: 旅団司令部連絡課の大沢修佐が来ました。
2: 連隊長官か、小沢でございます。
1: ああ、小沢君久しぶりだな。旅団司令部に行った頃はずっと友達だよ。ようこそ。
2: 連隊長官か、よろしくお願いします。マスター大佐の命令を受け、あなたを強力に引きました。
1: それは切っているの。
2: A 事項でを繰り上げて終えることを師団旅団に命ずる。さまなくば軍令で勝負。
1: 釣り上げて。
2: はい、
1: わかった。小沢君、こちらへ。状況を説明する。ここは我々の現在地で、H 工程はここです。我々は無人エリアだと呼んでいる。

0: 这也是意料之中啊。不过你能和小泽见上面，这已经是很大的进展了。
1: 小泽的嘴这么严，足以说明这个情报的重要性。
0: 那下一步怎么办？到如今，只有请你父亲出马了。
2: 让查小姐的父亲帮咱们摸小泽的情报，这风险是不是太大了？现在是瓦山一条龙，常小姐，
3: 我试试吧。
2: 通知一班长，带上4名队员，一刻都不能耽误，马上将这份报告送往分区司令部，亲手交给分区首长。
3: 是。
4: 報告します。旅団司令部連絡課の口座は調査が、長久官の娘、チャンホイメイと会っていました。
5: 何？どこで会った？
4: 長久官の家です。どういう関係だと思う？それは。
5: 麻生君、二人を見張っている異常があったらすぐ報告だ。
4: はい。
5: 気をつけろ。高沢は大佐の人なんだ。慎重に動け。
4: 了解した。

0: 都站好了，站好了。注意，控告老郭桑吉林多小克罗3500克罗奥克皮瓜西达。しっかりと。
1: 手は各位。
0: 働け。
1: 好工作。
0: さからったら。ウェイカーメイリ。逃げたりしたら。ポチドタバオジャン。そのバデクロス。
1: 手提出绝。お前。
2: 何者だ？你是干什么的？卖地瓜的，你是干什么的？
3: 种地的，他们农民的事。
0: 出去！
1: 快点！快点！

0: 報告します。先ほど連隊から30人の労工と1500キロの食料を受け取りました。すでに配置しました。
1: わかった。脱走の件はどうなっている？
0: 少佐の命令に従い労工への監督を厳しくしました。守備区周辺の鍵に金網をつけ兵士2班ほど見張ってます。
1: よし、不可号一番の英治皇帝の危機人員、そして原料両団からもう搬入に来る。くれぐれも警戒しろ。
0: 守備区革新区の皇帝が終われば老公をどうしますか？
1: 機密が漏られないよう注意させた。
0: はい。

0: 城外交通站传来了消息，大队长命令我们今天晚上11点一定要将常惠美送出城，已经安排好了人去接应了。
1: 酋长，你马上去找李应杰，让他今晚11点务必赶到酒家与我们会合，协助你和小山将常惠美送出城，交给城外接应我们的同志们。一定要保证她的安全。
2: 是。
1: 好，另外，请大爷将翠红姑娘安顿好。
2: 那我呢？
3: 小山。
4: に马上去長府、通知長妖姐做好准备。今晚10点半、你负责把他送到酒家。
2: 是。
4: 去吧，你们两个。来。報告します。少佐がすべての情報と関わっています。少佐は何度も長城関東接したし、それに娘の長惠美とも会っていました。長惠美と八戸家海王地でいた証拠を。
5: すでに使っています。少佐は H高専の情報を漏らした人に近いありません。今晚你亲自带着一个班，以巡逻的名义，
6: 带3匹快马，10点半守在城门，等我和常小姐，咱们送她出城，把我的刀带上。

0: いい加減認めろ。麻生少佐、言ってることがわからない。一体何だった。
1: 君は2回も長城官と娘と会っていた。どういう関係なんだ。何を話していた。
0: 話してない。何にも話してない。何か言えばわかるんだ。
1: いとくが、我々は長城官の娘が八郎や帝国武士と通う地でいた証拠がある。

0: 小沢君、緊張するな。私たちは友達だ。余談にいる頃のことを覚えてる。何でも話していた。まさかこんなのことは思いもしなかった。でも調査に協力してほしい。
1: 何にも知らない、何にも話してない、何にもわからないのだ。
0: 小沢君、君とそのチャンホメイの関係を知ったからには調べる後を捨ててやった。だからあの女と何をしたか、そしてどこで誰と会っていたか、俺はほとんど分かっている。小沢君、そろそろ全てを俺に話してもらえば君を助ける。どうだ
1: 妹、私たち幼なじみだ。私の母と長久君は仲良かった。あの夜、長久君に会いに行った。酒を飲みながら話していった。いろいろ家のことなど、昔のことなど。

0: 加賀、増田大佐に報告しますか。
1: それは今必要ないと思う。麻生君、わからないのか。大佐加賀は我々を信用できなく、わざわざ小沢にここで見張らせたのだ。先にこの件に関わった全員を捕まえ、証拠を掴んでから大佐に報告するがいい。長城官も含む。
0: さすが加賀です。
1: 使徒を連れて手分けて今夜巨仙首領の天使と張飛明をひそやかに捕まえろ。
0: はい。
2: 君は人を連れて今すぐ張城官の家に向かい、張飛明を確保。
3: はい。
2: 残った人こっちへ来い。